0: Радіо Ванда FM Україна.
1: دلخوره وسوسه بی پایان ناخوشم خودزنیه بی جبران بهترین